0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbul Brazil no po nga iiso no po gun iko sudong muzu it sasavan binon FIFA manta di taon 1900 tawo nga pod. Iti no po nga iku mo duvong premtahu do no koswang. Brazil ito gumu no kozo do nakahantoy sasavan binon niaga do inghimo. Ino no po nga di taon 1900 himong premtahu, 1900 onam premduvo, 1902 nga pod, 1900 si sama perempat om tau vino kodi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahu tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu itsa savan binon FIFA manta di taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga iku mo duvong pram tahu do noko swang. Brazil itagumu noko zo do nakahantoy sa savan binon nyaga do ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong pram pahu, 1900 onam pram duvo, 1900 tu ngapod. 1900 sisa mempunyai apat Om Taufino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta sorakan.